0: 小倩，你的伤口已经好了，声带已经没问题了，你试试，张开口说话。小倩，别怕，来试试看。
1: 七点了，小倩她能说话吗？要想全部都好，哪有这么快？你闭嘴！你可别怪我！动手！哎，打！别打！别打！别打！别留情！别让他们活着出去！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！打！
0: 小琴。
1: 水，拿杯水，拿杯水给我。水。
0: 听到没有？拿水啊，快呀！
2: 好，
0: 小琴好了，小琴好了，小琴，叫一声大哥。
1: 大哥。
3: 水来了，水来了，水来了，
4: 来来来，
3: 给，水，水。

上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！上！

0: 程鳳小姐、政委、彭瑞以及政務官们马上归队。台上先ほど報じした無線によると、八郎の騎兵団は野村方向で信号弾は北の位置です。
1: 团长，你打信号弹让程鳳他们，你
2: 前途可用，准备出发。

0: これ以上の中国部隊は発見されませんでした。奴らが発したものです。隊長が見破られました。大佐、はい、
1: 己どうしても知りたいようだ。
2: 秋风，你别傻傻的学你爹，这阵仗恐怕还轮不到你。
3: 今天谁想前头还真不一定。